ma ci mel ni amna ben mala bo xamanteni bi dugal yusuf ko di del bi mom malaka bi ñew na jogé ci aljana def fa ay fumi bi ñu ñëwé fekk ci yusuf ci bir del bi mu daal di koy jox fumi yoyu.